Zama kwa hur, zama nu, zama jay, zama kwa kwa kwa kwa. Yeba! Agro na so den su. Kosi, nyamansa banta, dokonu wo ho, sema moto dokonu manji mungwa. Anu nye banchi. Sema moto adem manji mnichua, madom mamnu kru kota, sebe, tensu mana kwa. Yeba!